abraduma to aso de fi itiri be mo abrase machi o papa re papa nya nkwada wasi masori wo itiri mama mitio na makada se asem ye aduane de mame na nuna ama na nsema ye fesa no wasi metwe dan kwansem nya me de namo so wo de bre ya no pay papa nya mi show

nyamiasema no ye dinye nyame nam so de breye hello atiefu nyina ye krado wono ogana ne wono ni gana yasema nsenyina ye twen edose ya wodi nyamiasem krojin eba.

du obapa Isaac mini ni nyankopon fye enyama bi enyama bi yema Abraham ni Isaac mini je won kra ne se wo ma bra bo mu nyina asase o mu tantan so ye Canaan asase no e ho do mu bo mu bra nyina na yo mu dia beto mu bra so no wo mu tantan so awo ho na nya simple kra o obi se Isaac ki se usua no wonsem a na enye bete to mre bi abura me ene ni wodutu otuni yesi no otuni yesi no baby create me to the free crew no yetimi no ntna wo ye kese mche ye dodo na so dia bayi ni nyame aka nyame pejana tu babia afi anya mwa se kromo hene and the sack in a pickle to tia na mo di gato koma no si ya so me me kan ya ni yesu yan kan si nyen nyame yan ke baabi odi akuturuku anasa obre ho no no na nanu kura bi malekan was a ekatu na bronke kromo afu bi kura ya o yire bone nyawura de na hwe no

Mese mese ye bejina ya nkwa ye beche. Mene Abraham nyankopon. Mene Isaac nyankopon. Ne Jacob. Meye nyankopon amawati. Nyame yama wono me yama on. Same bo wongu baya wonsu me bo wongu baya. Ano pe Jacob ni freeway. Se ewradi ye ewradi di ma Abraham. Woye ma Isaac. Woye ma Jacoba. Wo nyankopon se min kancho se.